0: פרט את קורא איני ומופן כאילו המפה קומטנה די אוהילו מליפת את בקוי איני
1: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha? Salamat po! Cecil, spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster!
2: Wee, wee, wee, wee!
1: Tabi ma'am, mabubunggo ka! yun lang!